0: ko živ ko mrtav sutra, ali tu smo.
1: Netko želi, ne znam što, ko da, i kad bi neko htio, ne želi niko, ne bi mogao.
2: Svi smo sve kao znali, a niko nije ništa znao.
3: Ne bi tu nikakav problem.
1: I niko ne želi o tome pričati.
0: Tek kad vodi presuši izvor, čovjek shvati koliko mu je vrijedio.
4: Za nas je skandalozno da je se dogodila situacija u kojoj je naše nebo bilo potpuno nebranjeno, da je doletjela bilo kakva letjelica i da se srušila na naseljeni područje glavnog grada, da nitko nije reagirao i da 12 sati nema apsolutno nikakvog objašnjenja.

Vesna Miculinić Prešnjak. Smij. Otprla oči još nis, a vlih sam čula smih kako kamaru obahaja, kod sinoć me tuj i v oči zahaja moje. I, zada vratih se skrije, zamukne, leh časić, a on put nazad vrne. Si strahi mi zvrne, čez obrazi se toči, i lipo mestašce najde, dotakne mi brajde, kadi se zori, gori, grozdići tancaju. I prvo leh respat, bušne mi dušu, ta tvoj lipi smih.

0: Radio Rijeka.
1: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1.
2: Rijeka će dobiti 2-1.
3: Pobjeda Rijeka.
0: S vama kroz... S vama kroz vrijeme.
4: Radio.
0: Radio Rijeka je uz Rijeku, to znate, 13 sati 32 minute, vrijeme za našu igraonicu. E, večeras na Rujevici naši dečki dočekuju Osječane, ono što znam da žele je ispraviti onaj loš dojam iz Velike Gorice, pa ćemo ih mi u tome zdušno i podržati. E, a vi pogađate rezultat kao i svake subote kada Rijeka igra, onaj tko ili ona koja pogodi, dobit će naravno i nagradu Bistro na Kantridi i ovoga puta časti s dvije pice i pićima. Bistro na Kantridi, vjerujem da znate, nalazi se u sklopu legendarnog našeg stadiona, nudi bogatu ponudu pica, mesa, ribe, otvorenu terasu, parking, što je dosta važno. Za sve informacije i pitanja možete ih zvati na njihov broj telefona 614-418. Dođite na legendarni stadion, razgledajte ga, posjetite i restoran koji, kako sami kažu, pamti proslave najveći pobjeda, a to je Bistro na Kantridi. Telefoni zvone, linije su pune, otvaram igraonicu za danas. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Ko je prvi?
5: Frane.
0: Frane?
5: Ja.
0: Frane z Mosta.
5: A nije, od Bodulije.
0: A, evo, pa dobro, nisam bila daleko.
5: Priko Mosta.
0: Ja, priko Mosta. Čaćemo, Frane.
5: A, 2-1.
0: 2-1 za nas, može, broj telefona, mora.
5: Bitno da pobjede, ni bitno da li ja pogodim.
0: Pustite vi to, dve pice su dve pice.
5: Da, da.
0: Broj dobro. Telefona mi treba, Frane.
5: 091.
0: 79. 390. Može, Bodulija, čujemo se.
5: Da.
0: Bog, pozdrav, čao, čao. Pozdrav, Frane, bio prvi, primamo još 9 poziva. Evo, za one koji su možda prvi put uz nas, a sigurno ima i takvih, rađaju se neka nova djeca. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Slušamo i vas.
6: Ivan.
0: Ivan, može.
6: 1-2.
0: 1-2, dakle, vi ste uvjereni da će Osijek pobijediti.
6: Da, jer ovo je, kako bi rekao, nije sport... jeftino kupi da skupo prodat. Sport je nešto jače. Mm. Tako da se neko mora probuditi.
0: A, dobro, ok.
6: telefona
0: može.
6: 091.
0: Može.
6: 898.
0: 898.
6: 1851.
0: 1851. Ivane, zapisano. Hvala na javljanju. Pozdrav. Pozdrav, do slušanja. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
0: Na 210777. Evo jedna gospođa. Kako vam 2-0, ime?
7: 2-0, ako nije bio.
0: Nije.
7: Za Rijeku, ne?
0: Da, da, 2-0. Ime?
7: Biserka.
0: Biserka, i još će mi trebati vaš broj telefona.
7: 091.
0: Može.
7: 888.
0: 888.
7: 21.
0: 21.
7: 42.
0: Evo, Biserka, i to je zapisano. Hvala vam, pozdrav.
7: Čao.
0: Bog, bog, čao, do slušanja. Četvrti poziv, slušamo, dobar dan.
8: Ja ću reći 3-1.
0: 3-1 za Rijeku, samo malo stišajte radio, bit će nam lakše. Vaše ime je?
8: Estera.
0: Estera. Čekajte, Estera, vi ste zadnji put uspjeli pogoditi, jel' tako? Šta je ono?
8: Nisam, ne, došlo je do zabune.
0: A došlo je do zabune?
8: Da. Ja sam rekla poštena igra.
0: Dobro, okej. Jer znam da smo vas spominjali tu među sobom. Dobro. Dajte broj, dobro. Možda sad bude sreće. Ajde.
8: Možda, 098.
0: Može.
8: 269.
0: 269.
8: 824.
0: Može, Estera, hvala.
8: Ajde, bog,
0: čao, bog, bog, bog. 210777 i dalje zvoni i neka zvoni. Dobar dan.
9: Vlasta.
0: Vlasta.
9: Iz Crikvenice.
0: Bravo, Vlasta. Ajde, da čujemo Kirija. Ča govori?
9: 2-1.
0: Ne može, jer je to Frane rekao prvi.
9: Dobro, onda 3-1.
0: I to imamo, to je Estera malo prije rekao.
9: Onda 1-1.
0: Okej, okay, to nemamo. Evo, znači jedan remi, kaže Vlasta.
9: Da.
0: Dobro. Vlasto, broj telefona?
9: 098.
0: Uh-huh.
9: 402.
0: 402. Čekajte. 402. 239. Ja ponavljam da sam sigurna da sam dobro zapisala. Da ne bi došlo. Ko će poslije do vas?
9: Pozdrav Kostrenčiću.
0: Pozdrav Kostrenčiću.
9: I vama isto.
0: Ma hvala lipa. Evo Maša i Kostrenčić, pa bome i ja. I Gulija isto.
9: Kostrenčić. Hvala Bog.
0: Ajde Bog Kostrenčićka. Ćao. Halo, dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
0: Evo, otkud vi?
9: Iz Matulja.
0: A vi ste iz Matulj, more.
9: 1-0 za Rijeku.
0: Dobro, to još nismo imali. Ime vam je?
9: Irena.
0: Irena. I broj telefona, Irena?
9: 098.
0: Dobro.
9: 241.
0: 241.
9: 055.
0: Može, Irena, hvala.
9: Hvala, Dženja.
0: Pozdrav, do slušanja. Evo još 4 poziva primamo. Irena je bila 6. Da čujemo što vi prognozirate, kakav će rezultat biti večerašnje utakmice Rijeke i Osijeka. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: 3-2.
0: Eto, nismo imali. Imali smo 3-1, a 3-2 još nismo. Tko predviđa Golijadu?
2: Vedran.
0: Vedran.
2: 0-9-1.
0: Čekajte, Vedran, ne Vedran. 0-9-1.
2: 8-8-4-8.
0: 8-8-4-8.
2: 6-3-7.
0: 6-3-7. Može. Ajde, Vedrane.
2: Ajde,
0: daj
2: more,
0: Bože, da bude ovako. Bog,
2: neka
0: Bog.
2: Neka bude pobjeda. More, da, Bog.
0: Ćao, do slušanja. Tko se još želi osladiti picom u bistrou na Kantridi? Dobar dan.
3: Dobar dan, evo tu sam.
0: A vi ste?
3: A ja sam Tomislav.
0: Drago mi je, Tomislave.
3: I ostalo mi je 4-2.
0: Je, a ima još puno toga.
3: Ma ima, 4-2. Ima i 7-4.
0: Pa ja ima i 25-23.
3: Tako je.
0: Dajte mi recite broj.
3: 099.
0: 255.
3: 3703.
0: 3703. Evo Tomislave, hvala na javljanju.
3: I vama.
0: Pozdrav, do slušanja. Još 2 poziva primamo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: 0-0.
0: 0-0.
4: Tako je.
0: Ajde, to rijetko čujemo, znate.
4: Pa i to je rezultat.
0: A i to je rezultat. Kako se zovete?
4: Ivan.
0: I opet Ivan, ovo je neki drugi Ivan, dobro. I broj telefona.
4: 091-569.
0: 569.
4: 0-3-6-4.
0: 0-3-6-4. Kud se vozite, Ivane?
4: Za Malinsku.
0: Kako?
4: Za Malinsku.
0: Za Malinsku, ste negdje na mostu?
4: A prošla sam, hvala Bogu.
0: Kakva je situacija?
4: A gužva je velika, više nego što ste vi rekli da je.
0: Kako je ono bilo? Rekli su iz Haka od Kraljevice prema...
4: Ema, sad je više.
0: A, mama mija, dobro, i to će proći, znate. Da, evo i dalje Hak javlja od čvora Kraljevica do Omišlja da je kolona. A? Ali Ivane, vi ste na licu mjesta, hvala vam i na tim informacijama. Evo, uvijek su korisne. Pozdrav, bog do slušanja. I još posljednji poziv današnje igraonice Radio Rijeke. Slušamo, dobar dan.
10: Dobar dan, to Darko pri telefonu, 1-1.
0: Darko, 1-1, imali smo, Vlasta je rekla.
10: Onda 3-1.
0: I to smo imali, Estera.
10: Onda 2-2.
0: E, to nije bilo. Može, Darko, pišem 2-2. I slušam broj.
10: 099. Uh-huh. 837.
0: 837.
10: 95.
0: 95.
10: 2-2.
0: 2-2. Može, Darko. Evo, hvala.
10: I lijep pozdrav svima, evo.
0: Hvala najljepša. Vraćamo istom mjerom. Do slušanja, bog.
10: Do slušanja.
0: Frane, Ivan, Biserka, Estera, Vlasta, Irena, Vedran, Tomislav, Ivan i Darko sudjelovali su u današnjoj igraonici Radio Rijeke. Ostaje nam još dočekati večerašnju utakmicu koja počinje u 21 sat. Moći ćete ju pratiti i u programu Radio Rijeke. I onda na kraju vidjeti je li netko uspio pogoditi točan rezultat. Ako je, 2 pice i 2 pića u bistrou na Kantridi, bit će sjajna nagrada. Eto, strpimo se do večeras. I naravno, Forza Fiume!

Ako ste slušali našu emisiju danas aktualno na samom kraju, rekli smo da se u Palahu večeras sprema pa fešta povodom 80. rođendana Freddija Mercurya, toliko bi naime imao baš na današnji dan, eto da je ostao među nama. Nažalost nije, ali ostale su pjesme, pa ćemo u narednim minutama slušati i Queen i Freddija u solo izdanju, pa i u nekim duetima. Znate našem Lucijanu, ma on je jedan od najdražih.

to budi sa misel, če da mi se posveti, pa fini s tobom vaš kura tamo negde, pa se počnemo stiskati, buševat, ki zna ko biš mi se poklejavila, ili biš me isto večer pozabila. Neću riskirat, zato bolje da ostaneš samo ova pjesme, a što ćeš vajbit, moja

0: Nakon reklama nastavili smo s našom glistom, slušali ste Katiju Budimčić Sabljar, 13. mjesto ovoga tjedna. Evo, nema još ni jedan glas. Predivna pjesma po izboru žirija, najbolja na ovogodišnjem Miku. 210777, i dalje smo tu za vas i zbog vas, samo morate stišati radio jer ovako nema šanse da se čujemo kako rabi. Halo?
1: Halo?
0: Evo, sad je dobro. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja bih glasala za Gracija.
0: Može.
1: I za Andrinu.
0: Ajde, neka.
1: E, direktno iz Jadrana vam.
0: Ma,
1: molim.
0: Ma dajte, tako je. Se kupate.
1: E, pa sad momentalno ne, ali inače da.
0: Ni nemojte mobitelom u more, šta će vam mobitelom?
1: Ne, lipi pozdrav, želim i ugodan dan.
0: I vama, bog,
1: hvala,
0: pozdrav
1: bog.
0: Jadranovu, čao. E, još jedan poziv, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Otkud vi?
2: Iz Rijeke.
0: Dobro. Nećete otkriti detalje.
2: Glasamo za Paola i za Erika Baliju.
0: Može i može. Evo, zapisano.
2: Hvala.
0: Hvala vama. Pozdrav, do slušanja. Ajmo mi na 12. mjesto. Oh, sad će fešta. Tu nas čeka Žažara Bendi, Moja najdraža.

0: njihovu pjesmu Moja najdraža. Vi ste nama najdraži, pogotovo kad nas zovete na 210777. Da vas čujemo malo, dobar dan.
1: E, dobar dan, pozdrav.
0: Od kuda?
1: Evo, tu inače iz Rijeke, živim u Njujorku i neki godišnji se primiče kraju.
0: Aha.
1: Želio bih pozdraviti dragog prijatelja Davora Bakača i zahvaliti mu na predivnom druženju prošlu nedjelju na moj rođendan u Lučici Kantrida. I isto želio bih zaželjeti njegovoj majci, teti Vitorini, sretan 87. rođendan, ja i moj otac Nikola, s kojim je zajedno dijelila neke rafinerijske pogone na Mlaci prije 55 godina ili tako nešto. Znači, svima veliki pozdrav i glasove bi dao za našeg Grišku kamikazu, Nevena Baca, ne Trubadura, nego kamikazu, i za Tango, Zlobino i Alena Polića.
0: Koliko ste vi sad toga ispričali, jedno 6 emisija bi mogla s vama snimit.
1: Pa more, ala.
0: Jedan dan
1: se moramo dogovoriti, naći nekamo na kafu i neći storiti od tega.
0: Važi, važi. Ajde, nek ostane kao ideja, može?
1: Može, ajde, pozdrav vama i reži.
0: Hvala, pozdrav, bog, čao. Halo, dobar dan i vama.
2: Dobar dan, pozdrav Škrljevo.
0: Bog Škrljevo.
2: Eto.
0: Je podelal taj vlak?
2: Evo, jedan glas ide za Doni.
0: Dobro.
2: A drugi za Lijanu i Davida Extra Large.
0: Može. Pitam za vlak, jel prolazi kroz Škrljevo?
2: Da, prolazi više puta.
0: Više puta, jer evo baš sam malo prije gledala jel se otvorila pruga, pa iz HŽ-a nemam baš neku dobru informaciju. Ali dobro, provjerit ćemo. Hvala.
2: Hvala.
0: Ćao, bog. Ovo je Erik Balija, već je krenuo, kada priden doma, 11. mjesto gliste.

0: Krasna stara pjesma Vaški Ferale u novoj verziji Maura Staraja i njegove La Bande na 9. mjestu liste. Jedan glas oni imaju za danas, evo. Čisto da ste informirani i da vidite taj semafor. Dobar dan. Za koga
1: dobar
0: vi?
1: Dan.
0: Halo. Da, da, tu ste.
1: Pa upravo ću za Mauro Staraja.
0: Je tako da je dobar.
1: Da. I onda ću za Done.
0: Može?
1: Eto, i pozdrav u Zagreb, moje Orneli. Stavljena Leticija se vratila s maturalnog u temperaturi. Aj, gleda cijeli razred da se vratio iz Španjolske.
0: Dogodi se to, dogodi se, da.
1: Da. A ovi drugi moji su šli nekam ovo Istru, pa pozdrav i njima, ne se sretno vrate do Romualdo, i Ivana, i Leon, i Nola, i Arijana.
0: Evo. Bravo, evo, može i mi ih pozdravljamo
1: a
0: sve skupo.
1: A Nona ih čeka, evo.
0: S pohanim, jeste im s pohališta?
1: Ne, ne, palačinke delan.
0: A palačinke, još
1: palačinke
0: bolje.
1: Palačinke delan, a Rujevici... Utakmicu mogu i ja gledat.
0: I vi ste jedna od tih. Dobro, dobro. Ajde Nona, uživajte.
1: Ćao, ćao.
0: Nemojte se skuhat za šparketom. Bog, bog. Još jedan poziv, dobar dan.
2: Dobar dan. Jedan glas za Gracijana Čopa i jedan za Katiju Budimčić.
0: Može.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja. Osmo mjesto gliste, tu nas čeka veliko društvo. Josip Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. Čase srce ni malo, za vavek živi.

0: dobro govore Joso, Nikola i Klapatić. Osmo mjesto gliste je to bilo, da ponovim gradivo. A sada vi, nećemo ponavljati, nego vi imate glasove za nekog koga volite. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
1: Ča more dan glasić za Done i jedan za Viktora.
0: More glasić.
1: More,
0: za Viktora,
1: hvala vam
0: lipa. Zapisano, bog, bog. Bog,
1: bog,
0: bog, čujemo
1: bog,
0: se. Halo.
2: Dobar dan iz Delnica.
0: Pozdrav Delnice. Čekajte, na koliko ste vi stupnjeva, to nisam provjerila.
2: A ujutro je bilo 20, posle popodne 27.
0: Evo, baš toliko i piše za Delnice, je, živa istina. Dobro je, dobro, ajde, ljeto će potrajati.
2: Da, da,
0: slušamo.
2: Pozdrav, naravno, gristoljupcima i režiji, glasovi za Žažaru Bendi, Mauro Stara i Labanda.
0: Može, evo, sve sam riješila i zapisala. Pozdrav Delnicama, bog, čujemo se, čujemo se. Evo nam Done na sedmom mjestu gliste, njihovi kostrenski kapetani, Mikovska pobjednička.

0: Kako su rekli, jedna kalandraka pa onda čin čin. E, to ne bi bilo loše. Taman je vrijeme za neku ranu večeru ili kasni ručak. Jeste li vi danas kuhali, da čujem? Dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar dan.
0: Jeste kuhali?
1: Ja zovem sa Cresa.
0: Dobro.
1: Ja bih htjela glasati za Paolo Kaštelan i Erik Balua.
0: Balija, može.
1: Bavi.
0: Evo, to smo riješili.
1: Da, da.
0: Hvala vam.
1: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja, bok bok. Stresat ćemo kamo, dobar dan. Halo. Nemojte se srami, dobar dan, slušamo.
1: Pozdrav s grobnika.
0: Evo nas na grobniku. Za koga glasate?
1: Za Done.
0: Za Done.
1: I za ovoga. Za Žarabel.
0: Može.
1: I imam jedan pozdrav.
0: Dajte ga.
1: Pozdravljam Davora Bakača i njegovoj mami, čestitan rođendan.
0: Evo, još jednom.
1: Kupa radili, sjetit će se on, Lili.
0: E, bravo, dobro. Hvala vam u njeno ime. Pozdrav, do slušanja. Ajmo mi u Crikvenicu. Gracijan Čop nas tamo čeka, njegova Jidra Pacijence, drugo mjesto gliste.

Vujanović, za Vujanovića, Vujanović ide sam, Vujanović! Ali i malo me Močiniću koji je dobro vidio otvaranje.